Allah non fecci kam sambaaji ɗiɗi, oɗo no rewo, oɗo no worgo. Mo worgo o wiite Sam Bocar Moussa Coumba Bane Birame Dadde, kanko ɓuure sikkaaɓe. O waɗi ujunnaaji temedere, o yi Mamoudou mbiminaama jaggu ɗum ɗo kulɗinira jaybe maaka. Keɗɗo rewo o oɗo wiite Samba Mahamadou Bocar Idrissa Coumba Bane Birame Dadde, walla mbiyaa Oumar Douguiɗo Aissata Bellal Coumba Saybata, ko ɓe taaniraaɗo gooto. Temedere e ujunnaaji nogas ene wonde dolokkaaji joyi. Yonaani o wattinimi heen ngaari ma ana ɗo ndi maayataa ndi majjataaɗo. Min njaadi mbuli e weendi jeeri awgaari e weendi waaru beeti ngudda ngoore malaandu wudde yare ƴoogee sembe loote. O waɗi ujunnaaji jeetati. Min duttidi maasina to wuro tappaangu mbiraangu tappiraango koltugay dimaaɗi laaltoraama ɗi ƴam sagataaɓe. O waɗi ujunnaaji capanɗe nayi.

Hunde der Ali finde. E yantande ma yero finde. Be foko so be jatta. Abu Alhaji Samba level. E wondude cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biitede ndam saare.

Hamid Dembo Umar albarka ñalawma mbulee weeri jeeri o nokku biyeteeɗo Caawal o waddi min mbiyeteeni yiɗande amma Dembo wuuri o ɓuri e mbulee weendu jeeri awgaal e weendu waalo o waddi min mbiyeteeni kibbel buulel Moussa ɓirak Moore siidi tan liwe gala bukar ɓooy paade hammed jojam tamen cokkandeen o pullo fuɗɗannoomi wiiga rewnaange jolof alhaji adama alhaji Demba Moore siidi wo liwel gala bukar